0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka taba dama ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ani kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibaru jɛnfɔli ani baara ye sakona baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sakona baara ye ani a diyara n kɔ ye ani a ka bonya kɔ ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibaru jiman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kibaru jiman ye. Baden ya kanya sabula son ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni mba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko kase ala jo maria la ka otogo bo ne bunya ye ko ta bara wole ma ka nya maria la ko ba ala jeme ala sakona ye son ala fe ka wole nke ala mbaka ofe ane kambiru ofe mi mba fe ka ke temisi ye abena mba ka ke mbina fa abena mi mba ka miu miu ki ala jo la jana ko ye ka jaya yari ya waka nike ka bena ata wati ma ko be jen ken wole kana sar yo mala ka bania kwa fo ka to bo dana yala kanya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kanya bara la aya se kona bara la matika de bara la a be wole ke ara yo maria la wa bi sa yo ma ka to se be a be ni fe abo nya ma fe kanin ke ma kanin ke be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sar la fe ka ba de ka ara yo ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo di wa tin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

Anbalama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛ d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ karikɛ dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tuma b'a yira an fɛ min b'a karikɛ dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la karikɛ dɛmɛ ne kiwa jiman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karikɛ kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ye a ta waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ gɛn wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mari fɛ ka lafa bi wolo bi. Bi waati la kabini waati sago ye n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.